0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
1: Cahaya Sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau asnihataha litalibil ilmi ridhan bima tasna. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah